Ama soja ya Sudan, ama soja ya Spanya, ama soja ya Ghana. Long time Farago, ama soja ya Sudan, ama soja ya Spanya, ama soja ya Ghana. Long time Farago, ama soja ya Sudan, ama soja ya Spanya, ama soja ya Ghana. Long time Farago, ama soja ya Sudan, ama soja ya Spanya.